слушам, како си и тел, и чувам маму, а кад плаче, стисне њу јако, и не пуштам саму. Знаш, драги тата, а тебе дома ни мама никад не спи, и ниш већ лех ми те чекамо, и врни се оттамо. И нека те срич